Here. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Die lewe met spykers ingedrewe. En ons kan het soms nie glo nie. Maar vir miljoene seer gebroke huisgesinne bring Jesus steeds oorwinning.

Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek sit met 'n boodskap wat nou vir amper 2 weke op my hart is en wat ek graag met julle wil deel. Maar is een van die deurmekaar boodskappe, halfpad Afrikaans, halfpad Engels. En ek wil vir julle hier 'n stukkie lees wat hier geskryf is. It says the Lord told the Israelites to prepare to cross the Jordan and enter the land of Canaan. Hulle is gesê, gaan nou oor die Jordaan en gaan nou in die beloofde land in. Maar dan sê dit, he warned them. Hy het hulle gewaarsku. He warned them to drive out the Canaanites and to destroy their idols and all their places of worship. And then he said, if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall come about that those whom you let remain of them will become as pricks in your eyes and as thorns in your sides, and they will trouble you in the land in which you live. Die Here maak dit so duidelik. Hy sê, gaan in die beloofde land in. En verwyder die afgode en die mense wat hulle dien, verwyder dit. Nou wat het die Ou Testament met jou en my te doen? Weet julle, daar so baie mense wat nie eers meer die Ou Testament lees nie, maar die Ou Testament is deurstrek met goud. Absoluut skatte. Ons sit so dikwels, hoorie so, ek staan as skuldig hierso. As ek in hof staan vandag, sê ek, your honor, guilty, absoluut. Ons sleep goed saam met ons, wat uit ons dae wat ons nie die Here gedien het nie, wat deel bly van ons lewens. Gewoontes, verslawings, goeders op ons rekenaars, foto's, dinge wat nie by 'n kind van die Here hoort nie. En weet julle wat, hulle hou aan om terug te kom. Dis nie 'n kwessie van dat hulle nou weg is nie, want ek is nou gered nie. Nee, ons sleep hulle saam, ons dra hulle saam, hulle bly by ons. En elke nou en dan gaan ons en ons gaan terug na hulle toe, en ons krap aan hulle, en ons maak hulle weer lewendig, en ons geef hulle 'n bietjie kos, voordat hulle nou heeltemal kan doodgaan. En my vraag vandag vir jou, en vir my, wat is daarso, wat ek van die wildernis, van Egipte, van my tyd van ongeredheid, wat het ek saam gesleep, wat hou ek nog steeds aan vas, wat dra ek saam met my, wat my elke nou en dan terugvat in 'n sondige situasie, wat elke nou en dan kom en my in die rug steek, wat op my skouer sit en my probeer beheer. Ons het nodig, om as ons in die beloofde land wil ingaan, het ons nodig om die afgode wat ons saam met ons gehad het, van ontslae te raak, en dit wat ons daar kry, van ontslae te raak. Julle hoef nie van julle vriende ontslae te raak nie. As jy werklik die Here dien, sal jou vriende van jou ontslae raak, of hulle sal die Here dien. Hulle sal of sien wie jy is en wat jy het, en so begeerte kry om dit ook te hê. So, mense, hier is 'n oproep vir julle. Kyk na wat is die afgode in jou lewe, kyk na wat jy saamsleep, kyk na wat jy skelm doen, wat jy wegsteek, wat jy so bang is iemand anders kom moontlik daarop af. Raak ontslaaf van dit. Kom ons raak ontslaaf van dit. Kom ons begin om heilige lewens lei. Wat is Vader se wil vir jou en vir my? Sy wil vir jou en vir my is, word meer soos my seun, Jesus. Amen.
0: Blou roos bied aan sout en peper. GNR.

laat die liefde soos die wind waai en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag die vrede. Amen.

Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news. I bring to you good news. Dierbare broer en suster, ek groet jy in die wonderlike, kosbare, lieflike naam van Jesus Christus. Hier by ons het so pas bietjie begin reën en dis lekker om die dag af te sluit. En dit reën en ek verwag sommer die geestelike reën van die Here wanneer ons die woord van die Here oopmaak. Ons begin vandag met die tweede sendbrief van Paulus aan Timoteus en ek wil met u praat oor die tema eerste van alles bid. 2 Timoteus 1 vers 1 lees: Ek vermaan dan voor alle dinge dat smekinge, gebede, voorbidding, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Wanneer Paulus hierdie gedeelte begin, dan gebruik hy woorde vol dringendheid, voor alle dinge, met ander woorde, voor enige strategie, voor programme, voor enige aktiwiteite, voor enige menslike planne, kom iets anders eerste, namelijk gebed. Dit is die theologiese beweging van hierdie tekst, van afhanklikheid van onsself na volkome afhanklikheid van God. Paulus skuif die fokus weg van menslike vermoë, eie oplossings en uiterlike godsdienst, na 'n lewe van diep gemeenskap met God deur gebed. En vanaand roep die Here ons terug na daardie plek. Die beweging in hierdie vers verloop as volg: van menslike beperking na goddelike afhanklikheid. Dit vat ons van 'n selfgerigtheid na voorbidding vir ander. Van geestelike passiwiteit na aktiewe gebedslewe en van ondankbaarheid na danksegging. Verder praat die teks met ons oor van afgesonderde geloof na 'n hart vir alle mense. Die teks begin met die woorde: Ek vermaan dan. Dit is 'n ernstige oproep. Paulus gee nie maar bloot 'n voorstel nie. Nee, hy vermaan. Deur hierdie vermaning dring hy aan en roep hy vir Timoteus op. Waarom? Omdat gebed nie 'n bysaak in die Christelike lewe is nie. Gebed is noodsaaklik, broer, suster. Die kerk leef of sterf op sy gebedslewe. Wanneer gebed afneem, dan raak harte koud. En dit is dan wanneer geloof oppervlakkig raak en bediening kragteloos. Maar waar mense werklik bid, dis waar God beweeg. Dis waar harte verander word en daar kom geestelike lewe. Jeremia 33 vers 3 roep vir my en vir jou op: Roep my aan en ek sal jou antwoord. Wat 'n kosbare belofte van die Here. Maar Paulus is nie net besig om vir Timoteus te vermaan en hom op te roep nie. Hy sê dit moet gebeur voor alle dinge. Gebed moet prioriteit wees. Gebed moet eerste kom. Nie laaste, wanneer alles anders misluk het nie en my planne net nie uitgewerk het nie. Gebed moet eerste kom. Ons maak dikwels die fout om eers te stres, om allerhande planne te probeer maak. Ons probeer eers om mense te bel, die dokter, die bankbestuurder, wie ook al ons dink ons kan help. Ons probeer om ons eie oplossings te soek. En dan, as 'n laaste uitweg, dan bid ons. Maar Paulus sê, begin by God. Puta Sissa, wat beteken dit vir ons geestelike wandel? Dat 'n kind van God behoort elke dag te begin met gebed. 'N kind van die Here behoort besluite deur gebed te dra. Om stryd deur gebed te hanteer. Om God in alles eerste te raadpleeg. Jy sien, gebed wys
op wie ek en jy werklik vertrou. Paulus gaan verder in die tekst en hy sê, smekinge, dit is om jou nood na die Here toe te bring. Smekinge spreek toch van dringendheid, van afhankelijkheid en een diep behoefte aan die Here se ingryp. Dit is die gebed van iemand wat weet, ek het die Here nodig. En die Here nooi ons om eerlijk te kom. Ek en jy hoef nie vanavond voor God te probeer sterk lyk om hom te beïndruk nie. Ons hoef nie met perfekte woorde na die Here toe te kom nie. Ek en jy mag huil voor die Here. Ek en jy mag worstel en ons mag ons worsteling aan die Here bekend maak. Ek en jy mag uitroep, God luister na die smeking van sy kinders. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die wat gebroke is van hart. Paulus gaan verder in ons tekstvers en hy sê gebede. Dis nie net smekinge nie, dis gebede. Met ander woorde, om te leef in voortdurende gemeenskap met God. Hier gaan dit nie net oor nood nie, maar oor verhouding. Gebed is om met God te wandel. Nie net vinnige versoeke wat ek wil deurgee en aangaan met my lewe nie. Nie maar net noodgebede nie, of formele woorde, baie mense het 'n rympie wat hulle gebruik in hulle gebede, maar Boeta Sissa gebed is 'n voortdurende lewe saam met God. En die grootste doel van gebed is nie net om dinge van God te vra en te verkry nie, maar dat ek en jy nader aan God kan lewe. Paulus gaan verder en hy sê vir Timoteus, voorbidding. Ons moet ander voor die Here bring in ons gebede. Die tekst beweeg hier van selfgerigtheid na liefde vir ander. Ware geestelike groei maak 'n mens minder selfgesentreerd en meer bewus van die nood van ander. Voorbidding weerspieël die hart van Jesus. Jesus tree voortdurend vir ons in, Romeine 8 vers 34. Christus wat ook vir ons intree. Wanneer ons voorbidding doen, begin ons deelneem aan Christus se hart vir mense. Wie moet ons voorbid? Ons moet bid vir ons familie, vir die wat nog nie die Here ken nie, vir hulle wat deur uitdagings en stryd gaan. Ons moet bid vir ons vriende. Ons moet bid vir mense wat siek is. Ons moet bid vir mense wat verlore is. Ons moet bid vir geestelike leiers, vir die kerk, vir ons land, ach, en die lys gaan aan. Ons moet selfs bid vir mense, wat het vir ons moeilik is om vir hulle lief te wees. Ons moet vir ons vyande bid. Paulus gaan verder, en hy sê, daar moet ook danksegging gedoen word. Gebed is nie gebed as ons nie ons hart van dankbaarheid ook teenoor die Here bely en erken nie. Dankbaarheid, want ware gebed verander jou fokus weg van net probleme na God se goedheid. Dankbaarheid beskerm die hart, want ondankbaarheid maak die hart donker en laat mense kla en murmureer. Dit steel vreugde, maar dankbaarheid bring weer daar die vrede in jou hart, bring aanbidding vir God en bring nederigheid dat die Here my geseën het. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar. Die tekst gaan verder, ons moet bid vir alle mense. God se hart is groot, broer, suster. Die liefde van God is nie beperk nie. Hierdie vers breek die rug van selfsug en van trots, en van mense wat uitgesluit word uit ons gebeur uit. God se hart klop vir alle mense. En dit beteken, dat ons geestelike wandel mag nooit koud, afgesonder of selfgerig wees nie. Ware wandel met God maak jou hart sagter, liefdevoller en meer bewus van ander. So hierdie tekst vandag, wil met my en jou praat, oor om gebed weer prioriteit te maak. Nie een nagedachte of net ietsie bijvoeging in ons leven nie. Nee. Hierdie tekst roep ons op om afhankelijk te leef van God.
Ons moet ophou om alles self te probeer dra en oplos. Die teks roep ons op om te groei in voorbidding. Ons moet anders se laste voor die Here bring. Ons moet ook dankbare harte ontwikkel. Ons moet God se goedheid in alles raak sien. En ons moet leef met God se hart vir mense en nie net vir onsself leef nie. Vra jouself vanaand, het gebed nog die eerste plek in my lewe? Leef ek werklik afhanklik van God? Bid ek net vir myself of bid ek ook vir ander, opreg vir ander? Is my hart nog gevul met dankbaarheid? Dalk voel jy vanaand geestelik droog. Miskien voel jy dalk, ek is ver van die Here af. Jy voel oorlaai met bekommernisse. Broer, suster, dan roep die Here deur hierdie teks. Kom terug. Begin weer bid. Kom weer na by die Here. Leef weer in 'n nuwe afhanklikheid van Hom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons deur gebed na U toe mag kom. En ons wil vra, Here, dat U ons vergewe waar ons so maklik op onsself vertrou in plaas daarvan om op U te vertrou. Leer ons om gebed weer eerste te stel in ons lewe. Gee vir ons harte wat smeekend bid, wat in verhouding met U leef, wat vir ander intree en wat dankbaar bly. Maak ons geestelike wandel diep en opreg. Trek ons, Here, nader aan U hart en help ons om mense lief te hê soos U hulle lief het. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Puta Sissa, mag die Here jou vanaand weer nader trek in gebed. Mag jou hart weer leer om volkome op die Here te vertrou en mag jou lewe gevul wees met smeking, met voorbidding en met dankbaarheid. Namens myself en Marinda, oudergewoonte, wens ons julle 'n goeie nagrus toe en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Onthou, begin altyd by God. Shalom.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Dis lekker, is Vrydagoggend. Die Here het ons deurgedra hierdie week. Al die kinders wat eksamens skryf vandag, ons bid dat die arbeider se loon werd as hy geleer het, dat hy dit sal onthou wat hy geleer het en die wat nie geleer het nie. Ja, nie ons maar geleer het. Maar okay, kom ons gaan verder. Okay, wat vir ons baie belangrik is, is om in geestelike oorlogvoering die onderskeid te kan maak dat wanneer ek met iemand bots, is daai persoon iemand wat 'n ander gees in hulle het, soos die gees van God wat in jou is, die Heilige Gees, het geonderskeide daar 'n ander gees as daai persoon, daai gees weet dit obviously, en nou gaan julle bots. Of het dit te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon? Nou as ons kyk na 1 Korintiërs 13 vers 11, dan sien ons toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou daai is positief vir die persoon waarin, in wie se lewe daar geestelike groei plaasgevind het. Maar onthou, daar is mense in jou lewe, wie die Here dien, maar nog nie geestelik op die vlak is waar hulle moet wees nie. Waar jy was, jy moet dit altyd in gedagte hou. En as jy nou logies daarna gaan kyk, is dat 'n groot mens kan nie redeneer met 'n kind nie. En 'n 20-jarige, jy kan nie dieselfde verwag van 'n 20-jarige en 'n 10-jarige nie. So dis vir ons ontsettend belangrik om wanneer jy met mense deel, dat die Heilige Gees jou help om te kan onderskei. Is hierdie iemand, het hierdie persoon 'n ander gees in hulle, of is dit net iemand wat nog nie geestelik volwasse genoeg is nie? Waar jy deur daai fases wat hulle dat hulle is, dat jy dit in ag kan neem wanneer jy met daai persoon gesels. Jy kan nie iets verduidelik vir 'n 5-jarige dieselfde as wat jy dit verduidelik vir 'n 26-jarige nie. Daar's 'n verskil. So dit is vir ons belangrik om die gees van die Here te vra, Vader, lei ons, help ons, wat gaan nie aan? Want daar is mense. En ouderdom is nie 'n faktor nie. Dit gaan oor die geestelike groei in 'n persoon se lewe. Jy kan iemand kry wat 60 jaar oud is, maar onlangs hulle harte vir die Here gee het, of dalk 5 jaar terug, maar nooit dit gedoen het wat verwag word, dat daai geestelike groei in hulle lewe plaasvind. En dan kan jy iemand kry wat 30 is, wat meer geestelik volwasse is, nie lewenswysheid het nie, maar geestelik volwasse is as iemand wat 60 is, as gevolg van die geestelike groei wat in jou lewe plaasvind. Onthou julle daai liedjie, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. So iemand wat nie gereeld dit doen nie, groei nie gereeld nie. So daar is nie gereeld groei wat in jou lewe plaasvind. En hierdie is vir my en jou belangrik om altyd in ag te neem. So dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie. Dit het baie keer te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon. En jy wat probeer redeneer met daai persoon, gaan dinge vir jou en daai persoon net moeilik maak. Dan weet jy, okay, ek moet die koop hierso, nie beklein nie. Ek moet hulle leer hierso, maar met liefde en met handskoene, eerder as om neer te kyk op hulle of hulle aan te val of af te breek. En dis waar ons geestelike volwassenheid weer opkom. Is dat as jy 'n volwassene sien stry met 'n 6-jarige kind oor iets, dan weet jy dat daai volwassene, daar's iets fout met hulle volwassenheid. So dis vir my en jou belangrik is dat as jy dan vandag sê, hoorie, maar ek is geestelik, het ek meer volwasse geword in my verhouding met die Here, dan moet dit sigbaar wees in die manier hoe jy situasies hanteer. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat U hierdie vir ons gewys het, vanoggend duidelik uit U woord uit. En dankie Here dat ons vanoggend besef dat ons geestelike volwassenheid moet sigbaar wees in ons optrede en hoe ons dinge hanteer, Vader. En dankie Here dat U ons ook vanoggend leer, dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie, nie noodwendig nie, maar ook dat daar nog nie die nodige geestelike volwassenheid in hulle is nie, en dat ons in ons volwassenheid in groei in U moet optree, en dat die geestelike groei in ons lewe moet sigbaar wees, wanneer ons en hoe ons die saak hanteer, gelei deur die Heilige Gees. En ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker naweek verder hê. Onthou, en alles wat jy doen, moet jy God in kan verheerlik, en moenie moedswillige sonde gaan doen nie. Onthou wat jy weet mos wat verkeerd is. Dit noem hulle moedswillige sonde, nê? En ek kan nie wag vir Sondag se diens nie, en ek is opgewonde om weer die woord van die Here te bedien. Ek love it. Geseënde dag vir julle verder. Op.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdale bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdale of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Goeiemôre Woord en Lig, baie hartlik welkom by ons dagboodskap. Elke toehoorder, luisteraar wat inskakel, baie hartlik welkom. Sê ook welkom vir al ons mense wat daar van die buiteland af inskakel. Ons is bly dat u altyd getrou is. En ek wil u aanmoedig, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Jy is syne, jy behoort aan hom. Ons is opgewonde, want ons is dier gekoop deur die lam se bloed. En dan wil ek ook net sê, weet het, jy is nooit alleen nie. Daar is altyd iemand wat vir jou intree en vir jou bid. En ek en jy behoort aan Jesus Christus, die Seun van God. Hy het betaal vir elke las, elke probleem wat ek en jy het. Ek is pastoor Abri Erasmus, praat met die Here vanuit die dorp Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika. Wonderlik om hier aan die suidpunt van Afrika vir die Here ook te kan arbei en te kan werk. Kom ons lees saam uit ons Afrikaanse 1953 vertaling. Ons dank die Here vir sy woord, vir sy rema. En ons lees uit Romeine 12 vers 9 tot 12. Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Ons staan net so 'n bietjie daar stil. Baie interessante woorde. Wees hartlik teenoor mekaar. En hier praat hy nou eintlik met die broederskap. Dan sê hy broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan. In eerbetoning, ons moet mekaar eer bewys. So broers, eintlik wat hy vir ons sê, ons moet mekaar salueer. Ons moet bereid wees om mekaar in liefde eer te betoon. Hy sê verder hier, broederlike liefde, die een moet die ander voortgaan, in eerbetoning, is mekaar eer, eerbetoning is die saluut, salueer, wees nie traag in die ywer nie, dan kom hy en hy gee groot woorde, hy sê, wees vurig van gees, wees vurig van gees, vang 'n bietjie gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Amen. Baie mooi. En dit gee vir mens, amper wil ek sê, nuwe moed. Dit gee vir ons nuwe ywer. Dit gee vir ons iets oor opgewonde te wees. Die Here Jesus Christus is en hy sal tot in alle ewigheid sal hy dieselfde wees, hy verander nooit. Sy liefde vir my en vir jou is altyd daar. Maar hy moedig ons hier aan, hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Moenie skynheilig wees nie, wees lief vir my. As jy vir my sê, jy het my lief, sê dit vir my omdat jy dit kan sê, omdat jy my lief het. Verafskie wat sleg is. Dit wat sleg is, gooi het uit, gooi het weg. Een slegte aardappel maak die hele sak vrot. So ons met die vrot is, hy slecht is, moet ons uitkry. Selle met een sakje limoene. Sit een sakje limoene daar, hy kry een swak limoen, een slecht limoen tussen hulle, en hy maak die hele sakje sleg. So ons moet ontsla raak van die sleg. Ons moet ontsla raak van die slecht is. Moet op daar die probleem, verafskie wat sleg is. dan kom die Here en hy sê vir ons, hang die goeie aan. Hang die goeie aan. Hang hom aan. Gee hom eer. Wees hartlik teenoor mekaar. Och, Here, ek is lief vir my mense. Ek is lief vir my familie. Ek is lief vir my broers en susters. Ek is lief vir my kinders. Ek is lief vir my kleinkinders. Here, en ek gee ere betoon aan hulle wat u respekteer en wat u ook dien. Dankie Here dat ons kinders u dien. Dankie Here dat ons kinders u sal eer ook aan u betoon, ook eer aan mekaar betoon. Want my verhouding met my medemens, my medebroeder en suster, is deel van my verhouding met God. Ek kan nie my broer haat en God dien nie. Nee, dit werk nie so nie. Daarom sê die Here ook, hy leer ons daarby, hy leer ons bid daar in Matteus, hoofstuk 6. Vader, vergewe ons soos wat ons skuldenaars vergewe. Soos ek nie kan vergewe nie, dan kan ek nie verwag om vergewe te word nie. As ek nie kan vergewe nie, kan ek nie verwag om liefgehad te word nie. En dan sluit ek af en ek wil sê, gaan en wees vurig van gees. Gaan en wees vurig van gees. Verbly hulle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Volhard as die duivel kom en hy gooi die balle na jou kant toe en hy plaas jou onder hierdie druk en verdrukking. Weet dit, volhard in gebed en ons oorwin hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en guns. Kom seën ons in hierdie dag. Kom seën ons asseblief Here. Seën ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Seën ook elke luisteraar wat hier ingeskakel het in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons broeders, ons bloedfamilie, ons seën mekaar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here vir u goedheid en u guns. Amen en amen.
2: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef, maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie, so ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis Nela se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou, met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsessie, en sy weet dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet Lou Roos is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so makkelijk, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur ons. Ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar wat sy sien dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit by liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys? Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit, gaan raak ander mense aan. Moenie wag vir 'n persoon om jou te vra vir kos nie. Jy sien mos die persoon is honger. Jy sien mos hy sit daar so langs die straat net nie werk nie. Gaan koop iets en gee dit vir hom. Koop 'n limoen, koop 'n toebroodjie, maak 'n bakkie sop. As jy die Here lief het, dan sal jy die dinge doen wat sy hart bly maak. Daar's 'n pragtige liedjie wat sê, Lord, break my heart with what breaks yours. Laat die dinge wat u hart seer maak, my hart seer maak. Laat die dinge wat u bly maak, ook vir my bly maak. Kom ons lief die Here met dit wat ons doen. En geloof sonder werke is dood. Jy kan nou maar so heilig wees en liedjies sing en jou hande in die lug opsteek en al die dinge doen en jou dag en nag in die kerk deurbring. Maar as jy die dinge doen wat die Here sê, raak sy hart aan nie. Dan is daar nie 'n bewys van jou liefde nie. So, kom ons word wakker. Kom ons doen ietsie. Kom ons bewys vir onsself en vir die Here, ek is lief vir jou. Ek wil graag uitreik. Ek wil graag jou hande wees. Ek wil graag jou voete wees. Ek wil graag jou liefde vat en betoon vir iemand daar buitekant.
2: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
3: GNR.

0: live from my studio.
1: Don't you just love it? GNR Live.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 2 Korintiërs 13 vers 11 skryf Paulus, hy sê verder broeders, en nou wil ek sê susters, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. Nou, wanneer Paulus hier skryf en hy praat van word volmaak, dan is dit amper asof hy dit as iets beskou wat bereikbaar is. 'N ander vertaling sê, wees volmaak, nie sommer word nie. 'N ander vertaling sal weer sê, streef na volmaaktheid. En dan wanneer hy praat van volmaaktheid, dan wil hy eintlik sê, word volmaak in die liefde. Word volmaak in die wyse waarop jy jou liefde demonstreer. Want daar is 'n rede daarvoor, want God het gesê, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die tweede gebod wat aan die eerste gebod gelyk is. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom jy in Johannes 2 vers 5 en hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, dis nou Jesus se woord, God se woord, elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Onthou wat ons gesê het van, as jy God liefhet met jou hele siel, dan is jy gehoorsaam. As jy God liefhet met jou hele hart, is jy 'n aanbidder. En jy God liefhet met jou hele verstand, dan is jy in die woord. En dis wat hy hier sê. Hy wat my woord bewaar, hy wat gehoorsaam is aan my woord, hy wat doen wat die woord sê. In hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hieraan weet ons dat ons in hom is. Nou kom 1 Johannes 4 vers 12 en hy sê, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Nou dit beteken, hy wil dit eintlik omdraai en hy sê, as jy sê dat jy die Here lief met jou hele hart, siel, krag en verstand, wys dit vir my deur die mense lief te hê, want dis wat die Here ook gesê het. As jy God, sê jy het God lief, maar jy kan nie eers die mense lief hê wat jy wel kan sien nie, want jy kan nie God sien nie. Jy kan God nie sien nie en hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het nie die mense lief wat hy geskaap het nie? As jy nie hom kan lief hê wat jy kan sien nie, dan beteken dit, jy kan nie proklameer om te sê jy het God lief nie. En dis eintlik hier waar die Here dan vir my en vir jou vanmôre kom sê, kom ek en jy word volmaak, kom ek en jy wees volmaak, kom ek en jy streef na volmaaktheid, kom ons leer om mekaar lief te hê. Kom ons leer om mekaar so lief te hê, soos wat God ons het, want ons is die geliefdes van die Here. En ons het gesê, ons wil liefhebbers wees van God. Maar nou kom die Here en hy sê, as jy 'n liefhebber wil wees van God, moet jy 'n liefhebber wees van mekaar. Dan beteken dit ons moet mekaar lief hê, sodat ons dan kan demonstreer, ons is in staat om God lief te hê. 1 Johannes 4 vers 17 sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vir jou sê, die mens wat jy kan sien, het God lief. Die mens wat jy kan sien, het God lief. En dan gaan dit nie net oor jou vrou en jou kinders nie, dit gaan oor die wêreld. Dan beteken dit, ek en jy moet elke mens daar buite kan lief hê soos wat God hulle lief het. En dis waar ons moet volmaak word, want ons word teleurgesteld in mense, ons sukkel om dit reg te kry, want mense het ons nie altyd lief nie en mense behandel ons nie altyd soos geliefdes van die Here nie. Maar nou kom die Here en hy sê in 1 Korintiërs 13 vers 4, hy sê die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, die liefde is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie en reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. En ek en jy moet vanmôre sê, Here, help my om so lief te hê. Help my om so lief te hê. Here, help my om my vrou so lief te hê. Help my om my kinders so lief te hê. Help my om die ou daar by die werk so lief te hê. Help my om die ou wat by die robot besig is om te bedel so lief te hê. Help my om hulle so lief te hê soos wat U hulle het. In Johannes 4 vers 18 sê daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Hy sê want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Partykeer is ons bang om ander lief te hê want ons is bang hulle gaan hy liefde verwerp, ons is bang hulle gaan hy liefde terugstoot, ons is bang vir verwerping. En ek wil vir jou sê, iemand James Franklin het eintlik 'n boek geskryf met die naam van Love Like You've Never Been Hurt Before. En ek wil vir jou sê, hoeveel keer het jy al die Here teleurgestel? Hoeveel keer het ek en jy al die Here teleurgestel en nogtans is hy lief vir ons? Hoeveel keer het ek en jy al die Here se liefde verwerp en nogtans bly hy lief vir ons? En ek en jy moet vanmôre sê, Here, maak my volmaak in die liefde. Maak my 'n liefhebber van mense. Maak my 'n liefhebber van mense, want dis hoe die kerk gaan groei, dis hoe God se gemeente gaan groei, wanneer ons liefhebbers word van mense. En my gebed is vanmôre, Here, kom en maak my 'n liefhebber van mense en laat die liefde in my groter wees as al die teleurstellings, as al die ander pyne en sere en verwerping en al die goed wat ek in die verlede beleef het, en help my Here om mense lief te hê asof ek nog nooit seer gekry het en asof ek nog nooit teleurgestel is nie. Help my om my vrou so lief te hê, help my om my kinders so lief te hê, help my Here dat ek U kerk so lief sal hê en help my om die wêreld so lief te hê dat ek 'n liefhebber sal wees van mense en so danig sal demonstreer ek is 'n liefhebber van God. Vader, vanmôre kom bid ek. En ek weet die liefde in ons het nog nie volmaak geword nie, maar ek wil bid, Here, dat U ons sal help om te strewe na daai volmaaktheid. As Paulus dan skryf en sê word volmaak, Here, asof dit iets is wat bereikbaar is, dan bid ek, Here, as ons dit kan bereik, dan wil ons dit wees. As ons dit kan doen, dan wil ons dit doen. As ons dit kan wees, as ons kan demonstreer ons is liefhebbers van God, deurdat ons liefhebbers van mense kan wees, help ons om elkeen so lief te hê soos wat U hulle het. En laat U naam vereer word in ons en deur ons, Here. En laat ons volmaak word in die liefde, want die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Die volmaakte liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En Here, help ons om daai liefde te kan demonstreer. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC, DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Amateur Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend, dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek. 'N Week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol. En families het saam geëet, saam gekuier. Mense het weer die verhaal gehoor van die man wat met spykers deur sy hande aan 'n kruis gaan hang het. Maar Paasfees gaan nie net oor gebeurtenis van lank gelede nie. Dit gaan oor liefde. 'N Liefde wat gekies het om te bly toe dit makliker sou wees om net weg te stap. Amen. Want Jesus het 'n keuse gehad. Hy kon terugdraai, hy kon die pyn stop, hy kon die hemel laat oopmaak en engele roep om hom te kom red. Maar hy het nie. Toe die skare bly skree dat hy gekruisig moet word, het hy gekies om stil te bly. Toe die spykers deur sy hande geslaan is, het hy gebly. Toe die wêreld hom verwerp het, het hy hulle steeds lief gehad, al het hulle dit nie verdien nie, en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is. Asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet het, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart, dat liefde het gewen. Nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie. Liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre. Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie. Hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was. Hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal, die steen is weggerol, die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam, amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir die onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here dat U gekies het om die pad van die kruis te stap, toe ons dit nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here herinner ons dat liefde reeds gewen het en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val, herinner ons dat genade steeds groter is. En wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat U lief gehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: GNR, my luistergenot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Okay, nou, wat gebeur is dat omdat ons Satan so goed gebruik het en ons skuld hom, nou sit ons in die situasie dat daar blessings is wat in ons richting moet kom, wat nie kom nie, want ons sit met God wat die regverdige rechter is. Nou, die skrif wat ek vir julle deurgestuur het om na te kyk, praat daarvan dat op pad na die hof toe, moet jy met jou teestander, moet jy onderhandel, of with the accuser, hy wat jou veroordeel. En dit is natuurlijk, dis altyd die duivel, he is the accuser of the brethren. Nou wat gebeur is, jy kom by die Here en vir jou blessings, maar Satan kom en hy beskuldig jou. Nou, God die Vader is die regverdige rechter. Regverdig beteken regverdig. Bijvoorbeeld, kom ons sê dat ek is op die oomblik rechter en my dogter Lana is in die moeilikheid en sy kom na my voor my in die hof en die oomblik wat sy in die hof kom sê, hallo papa, en ek sê, oor die so mense, ek is jammer, dis my dogter hierdie, los haar net, laat sy gaan. Dan is ek beslis nie een regverdige rechter nie. So, as dat beskuldigings is teen Godse kinders, dan moet God die regverdige rechter wees en die regverdig oordeel, juist oor dit waarvan hulle beskuldig word. Nou is daar een beskuldiging teen my of teen jou, voor God, dat ek skuld aan Satan, omdat ek het sy goed gebruik. En ek kan nie net wegstap en vry wees daarvan nie. Kom ons sê dat ek het iets by 'n pandjieswinkel ingegee, want ek het iets nodig gehad. Ek wil hulle geld gebruik, hulle voordeel wil ek gebruik. So, ek gee my sitkamerstel in, en hulle geef my 1000 rand. Wanneer ek terugkom, nadat ek dit vir 'n tyd hulle 1000 rand gebruik het, en ek wil weer my sitkamerstel kom haal, wat verwag hulle? Ek moet die 1000 rand plus rente op die 1000 rand moet ek hulle terugbetaal voordat ek my stel kan kry. Nou, kom ons kyk na wat daar die skrif werklik sê.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom aan elkeen van julle. 'N Liefde wat besluit het om te bly. Ons lees vanmôre in Markus 10 vers 45 en daar staan: "Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Nou vriende, hierdie afgelope tyd het miljoene mense Pinkster gevier en hierdie Vrydag maak ons kerk klaar met 'n Pinksterweek, 'n week om die Here te eer en dankie te sê, net om dankbaar te wees. Nou tydens Pinkster, soos elke jaar die gebruik maar is, het miljoene mense reg oor die wêreld weer stil geword by die kruis, by die voete van Jesus. Kerke was stampvol, en families het saam geëet, saam gekuier. Mense het weer die verhaal gehoor van die man wat met spykers deur sy hande aan 'n kruis gaan hang het. Maar Paasfees gaan nie net oor gebeurtenis van lank gelede nie. Dit gaan oor liefde, 'n liefde wat gekies het om te bly toe dit makliker sou wees om net weg te stap. Amen. Want Jesus het 'n keuse gehad. Hy kon terugdraai, hy kon die pyn stop, hy kon die hemel laat oopmaak en engele roep om hom te kom red. Maar hy het nie. Toe die skare bly skree dat hy gekruisig moet word, het hy gekies om stil te bly. Toe die spykers deur sy hande geslaan is, het hy gebly. Toe die wêreld hom verwerp het, het hy hulle steeds liefgehad. Al het hulle dit nie verdien nie en het hy gebly. Dit is wat liefde doen. Ware liefde praat nie net nie. Ware liefde offer op, ware liefde dra en ware liefde bly. En baie mense leef vandag asof hulle nog veroordeel is, asof hulle nog onder die oordeel staan, asof die kruis nie genoeg was nie, asof hulle verlede sterker is as God se genade. Maar luister mooi vanmôre. Aan die kruis het Jesus nie net vir jou sonde betaal nie, hy het jou vryheid gaan koop. Hy het jou vrede weer herstel met die Vader. Hy het jou naam weer in die boek van liefde gaan skryf. Die vyand het gedink die kruis is die einde. Die disippels het gedink alles is verlore. Die hemel het stil geraak, die aarde het gebewe, die voorhange van die tempel het geskeur. En wat soos 'n nederlaag gelyk het, kan ek vir jou sê vanmôre, en baie van ons weet dit, was eintlik die grootste oorwinning wat die wêreld nog ooit sou sien. Amen. Want 3 dae later was daardie graf leeg. En daardie graf sê vandag nog vir elke gebroke hart, dat liefde het gewen, nie haat nie, nie sonde nie, nie die dood nie, liefde het gewen. En miskien voel jy vandag moeg, dra jy skuld, jy seer, jy teleurstelling of vra wat niemand verstaan nie. Onthou dan hierdie waarheid vanmôre, Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir die wêreld nie, hy het dit vir jou gedoen en vir my. Al het hy gegaan met al daardie pyn in die eensame straat waar almal teen hom was, hy het jou daar gesien toe hy daardie kruis gedra het. Hy het jou gesig gesien, hy het jou pyn geken, jou naam het hy geken, jou sondes, jou verkeerde weë. Hy het ook jou trane gesien en steeds het hy gekies om te bly. Amen. Daarom hoef jy nie meer in nederlaag en verwerping te lewe nie. Jy hoef nie meer vasgevang te wees in gister se foute nie. Die prys is betaal, die steen is weggerol, die graf is leeg en die doeke lê. So leef elke dag in daardie waarheid, want liefde, dit het gewen. In Jesus naam. Amen. Here Jesus, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons sê vir U dankie Here, want U is goed, U is groot, U is almagtig. Dankie vir U onbeskryflike liefde vir ons. Dankie Here dat U gekies het om die pad van die kruis te stap, toe ons dit nooit self kon doen nie. Dankie dat U die prys vir ons sonde betaal het en vir ons 'n nuwe lewe gegee het. Help ons om nooit die krag van die kruis as vanselfsprekend te sien nie. Leer ons om elke dag in oorwinning te leef met geloof, vrede, dankbaarheid. Wanneer ons swak is, Here, herinner ons dat liefde reeds gewen het en dat ons sterk is eintlik. Wanneer ons val, herinner ons dat genade steeds groter is. En wanneer die wêreld donker voel, help ons om altyd die lig van die leeg graf raak te sien. Dankie Jesus dat U gebly het. Dankie dat U liefgehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.
1: Like what we play?
2: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: Coming up next, more great music.

gee vandag my vraag vir u. Ek gee my behoefte om alles te verstaan. Laat u vrede my hart bewaak en my gedagtes stil maak. Ek kies om te rus.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Geen pijl wat bedags vlieg sal jou tref nie. Geen pes wat in die donker is, het mag oor jou nie. Al val daar duisend aan

Heer, ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan uw arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

Selfs in die vuur, selfs in die donker nag. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

Ons loop nou uit die plek. Ons vra nie asseblief nie. Ons koning sê nou dit terrek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.
1: Coming up next. More great music.
2: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio with the good news.

in die rigting onduidelik lyk. As my planne uitmekaar val en ek angstig